แม้รินติงาปงเงยกายเตเป็นนัวตามาค่ะอันเตเป็นรักกับพ่อเพื่อนตายจะมันงาปงอายุวาสกาวริงาคิดไปตัวนั้นมันจะปงงานเตวสูเตวสูปนจะมวนอุมันเดย์เดย์จะมวนอุมันทับจะมวนกาวายี่มาเห็นที่นักวิญญาณเตยอีนั้นจะอุมันเดย์เดย์อาวบุญเดย์เดย์นี่ยามว่ามันจะมวยงาImain ayakona ni kakawong na koya tandere. Awa kakawong mo na koya ayakar. Imain ay awata ni kanwanche o nape. Awa awata mo ni paani kapeni na na enwa rumenta mo ingaya. Ngayari nasisiraki ni kwante mo ni nga po ngayo. Tiyaka kin enwa rumenta tira ane kukarikirake inanunu mo ingam. Temo inga ay peste mga ingay inanuna ke yay tiyota yay.Temu inga epes tia ki kapiroro inanuna ke yei tiaro ndeita ki yei. Temu inga e korakora te karawa avata yei ke yei te poutuka inanuna. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia poena yei te reitaki inanuna e pun ngeanepe inanuntai aika aka nganga. Ndiwa napen te pungei,Merikirakin puan pai, kakuan me karawawatan jemmakuri. Awai taa periki ay kaapes. Oirangini bebeti irau ya kharu, paana waya kwa nikuwa. Ena bebeti na betia ki tatoana kinnanu. Oyena peisi na beti maninga panasira atataraira patira arora nikaitaraya raka nganga. Nkana akia temani, awata ya atiei. Nkana akauntia ka kharu.Awa na mekinna atei. Miangkane ako atakite tangira. Awa ponna ki konani maninga atei. Nte maninga apungei. Oika uwain kami. Kaaru mesina aika kamuayan teka teka. Kienkoi tekaru ketisina. Aya ketuam meko kaikawa nasim nsinkoi. Keto ankoi ya kukarikira kia nasim. Inanunda miusu ema iskaina. Kataya anani mewate minis nteponga yu.Awa kataya karawa reitake me musu. Tekateka menasim, awa suangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona, awa taisiri bureya mwa. Ntaita petai, awa aki kawa kina temane nasira. Aki tangira tepaintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, sipondi inipendataya, paia yaratai nipontepia kini iranape iponi irora.Tekaru epes derawawata kisinepun tekaanganga irona. Enapun konani kevya korakaina merawawata maane nakon muingana. Sepam kaanganga nakonja nikon mekinna. Tataru nakonto wari enuri kaanganga nako. Ode ime tuwa yamu me positive. Yaka kawa kia taakina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaru nana yamu awana na mekinna. Awateyi. Anapun dikirakina benda mekinna temuinga roi temeno ate kukurei.Temo inga e rau e karikirake ya atei aika aoni mekina o inna ya kona pai. Atei aika akorakora menu kona pai aikai anakarikirake te community e meurei aoni korakora. A communities aika meurei re menu korakora aikai anakarikirake aoni katia te ingapung e eta meru ariki nakon neankai. Nte ingapung ei oasarinia te tautana kinnonu yon teun.Sakati metuwa tereita kia tamerua na kontia ki kapiruru. O asarini ya ditangira, enge nkana sakua. Te usu, sakisi yaratavo esimea kanna. Te usu, pontetavo, haria mwani pungia ki meyei, tianuwa ni meyo. Kamna tekiroi na mieponga iyo, o ipiari ki tepongei, patepongi akakanua, esuwa penipeni. O ameni kwa wana ki mwenga miinti ota, tekarinerini, o ateina meyo.